0: अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वतश्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विककूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुं अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस-भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् ICC 20-20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: With strong gains of nearly 1%, investor sentiment improved following the announcement of a peace agreement between the United States and Iran. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while the Nifty jumped 231 points to settle at 23,854. The government has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories and maintaining sufficient stocks of petrol and diesel. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, was addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. The Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu said that the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. Railways has approved a 201 crore rupee Kavach project for the Ambala division of Northern Railway. Kavach is an indigenously developed automatic train protection system designed to enhance operational safety. Railways has also approved 140 crore rupee Kavach project for the Ahmedabad division in Gujarat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mid-Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that though the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal, however, sufficient quantity of fertilizers is available for the Kharif crop season. In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in the Group F match in Mexico today. And with that, we end this news bulletin.
1: यम आकाशवाणी संस्कृत सौरभम वार्तायाम शब्दः नित्यो अनित्यो वा इत्यस्मिन् विषये अहम् डॉक्टर रश्मि आर्या वार्ताम् प्रस्तौमि. शब्द स्वरूप संबंधी नित्यत्वा नित्यत्वयोः विषये विचारः धीमद्भिः बहुशः कृतः. मीमांसक वैयाकरणानां शैव दर्शनस्य च मतं यत् शब्दः स्वमूल स्वरूपेण मूल तत्व रूपेण वा नित्यो अस्ति. किन्तु अन्ये सांख्ययोगिनः जैनाः बौद्धाश्च मन्यन्ते यत् उत्पत्ते कारणात् शब्दो अनित्यो इति. यः शब्दः संयोग विभाग कारणेन उत्पद्यते स कारणवान् सन् उत्पत्ति धर्मत्वेन नित्यः इति नैयायिकाः. शब्दः उच्चारण समये सत्तावान् पश्चान्न अतः शब्दो विनाशधर्मी इति सिद्ध्यति. इन्द्रिय सामीप्येन ग्राह्य शब्दः इन्द्रियकः इति कथ्यते. न्यायमतानुसारम् इन्द्रियाणि शब्दोत्पत्ते कारणानि भवन्ति. शब्दाभिव्यक्तिर्न भवति अपि तु उत्पत्ति इति मन्यते. अत्र कृतकार्ययोरिव व्यवहारो प्राप्यते. व्यवहारसामर्थ्याच्च शब्दस्यानित्यत्वं सिद्ध्यति इति मतं स्थापयन्तः नैयायिकाः निगदन्ति यत् उच्चारणपूर्वे शब्दस्य यद् अनुपलब्धिः नात्र आवरणादिना अनुपलब्धिः. यद्युच्चारणात् पूर्वः शब्दः स्यात् तर्हि स अवश्य श्राव्यः स्यात्. घटादिवत् शब्दोऽपि पूर्वतो विद्यमान सन्नपि भित्त्यादिना आच्छादितः दृश्यते. तर्कोऽयम् असङ्गतः यतः भित्त्यादीनाम् उपलभ्यत्वं दृश्यते परन्तु शब्दस्य श्रवणात् पूर्वं न तादृशं किञ्चित् अवरोधकं दृश्यते. मीमांसकानां मतं शब्दो नित्यः यतः तं नोत्पद्यमानं न च नश्यमानं पश्यामः. उत्पत्तिर्नाशौ वा यस्य व्यवह्रियते तच्छब्दस्य अभिव्यक्ति मात्रम्. यथा यदा संघातोपकरणेन वस्तु न्याघातः क्रियते तदा शब्दः श्राव्यो भवति नात्र तदुत्पत्ति अपि तु आघातेन शब्दः केवलम् अभिव्यञ्जते. यद्यपि अभिव्यञ्जकः उत्पद्यते नश्यति च तथापि नित्यशब्दस्य उत्पत्तिर्नाशौ न सिद्ध्यतः. शब्दात् उत्पन्नं यत् तद्ध्वनिरिति कथ्यते. शब्दजः शब्दो ध्वनिरूप एव. वैयाकरणाः यं प्राकृद्ध्वनिं वदन्ति तं तार्किकाः वाचक् शब्दं मन्यन्ते. ये वैकृद्ध्वनिं मन्यन्ते तां ध्वनिमेव कथयन्ति. नित्यानित्यपक्षयो मध्ये ध्वनिरूपे भेदप्रतीतिर् न दृश्यते। अनित्यपक्षे यदा शब्दः उत्

पद्यते तदा ध्वनिरपि जायते प्रसृतिं च गच्छति। नित्यपक्षे शब्दः ध्वन्या व्यञ्जते। संयोगविभागजध्वन्या स्फोटस्य व्यञ्जनं भवति। स्फोट च वाच्य इति मन्यते। व्याकरणदर्शने शब्दस्य भेदद्वयं मतम्। उपादानशब्दः अनुपादानशब्दश्च। अर्थविशेषं वस्तुविशेषं वा बोधयति स उपादानशब्दः। सार्थका अर्थवन्तः वा शब्दा उदीरिता एते। यं च वक्ता अर्थबोधाय न गृह्णाति सो अनुपादानशब्दः। नैते प्राय मानुषे वाक्सम्बद्धा। प्रकृत्यां स्वयंभुवाः शब्दाः अस्यां श्रेण्यां समाहिता। परन्तु यदा श्रोता किञ्चित् अर्थबोधाय एतान् गृह्णाति तदा उपादानशब्दैः व्यवह्रियते। मानुषसम्बन्धित्वात् शब्दः अनुपादानः न भवति। वैयाकरणाः शब्दस्य शब्दरूपे श्रवणीयतां वाचकतां चापि प्रतिपादयन्ति। भगवता पतञ्जलिना ध्वनिस्फोटरूपयोः सार्थकशब्दाः विभक्ता। नद्यां तुर्यादिषु केवलं ध्वनि अस्ति न तु स्फोट। पतञ्जलिना ध्वनिस्फोटयोः द्वयोरपि सत्ता उक्ता। अल्पता मानता चेति केवलं ध्वनौ प्राप्यते। स्फोटेन ध्वनिस्तु व्यञ्जकत्वेन शब्दनिमित्तः। अपरः स्फोटरूपः अर्थग्राहक। शब्दस्य तात्विकरूपे विचारयन् तस्य द्रव्यत्वं गुणत्वं वा इत्यपि प्रश्नो जायते। दर्शनेषु कश्चित् शब्दं द्रव्यरूपे परिगणयति, कश्चिच्च गुणरूपे स्वीकरोति। वैयाकरणः कुमारिलभट्टः शब्दं द्रव्यमिति। प्रभाकरमीमांसकाः न्यायवैशेषिकाः शब्दं गुणमिति मन्यन्ते। शब्दः श्रोत्रदेशे प्राप्तः। श्रोत्रम् आकाशात्मकम्, अतः आकाशात्मक श्रोत्रस्य गुणः शब्दः। पार्थसारथिमिश्रः शब्दं गुणं मन्यते, परन्तु आकाशस्य गुणं न अपि तु वायुगुणम् इति। वैयाकरणानां मतानुसारं शब्दः द्रव्य, यतोहि शब्दतत्त्व ब्रह्म, अनादि निधनं ब्रह्म। नास्ति किञ्चिदपि अस्मिन् जगति यस्य ज्ञानं शब्दैरोतप्रोतः न स्यात्। अन्तःकरणं मनः, बुद्धि, चित्तम्, अहंकारश्च वृत्ति स्वरूपम् इति भर्तृहरिणा उक्तम्। यथा वायवः सूक्ष्मपरिमाणवः व्यञ्जनस्य आपातेन संघातभावं प्राप्नुवन्ति, तथा शब्दपरिमाणवः अपि ताल्वादिस्थानेषु जिह्वाघातेन संहत्य श्रोत्रेन्द्रियगम्यत्वं प्राप्नुवन्ति। अतः शब्दद्रव्यविशेषः स्पष्ट्यते। न्यायवैशेषिकमतानुसारम् इच्छितः शब्दः कण्ठतालवादिसंयोगेन प्राणवायवाघातजन्यः सन् वर्णात्मकः स्यात्। वक्तु उच्चारणेन उत्पन्नः वर्ण श्रोत्रप्रत्यासन्नः सन् श्रोत्रा गृहीत भवति। एवं वर्णः सर्वभाषारूपशब्दस्य आधारभूतः अस्ति, स च उत्पत्तित्वाद् अनित्य भवति। न्यायवैशेषिकमतौ शब्दस्यापूर्वोत्पत्ति स्वीकृता, पूर्वविद्यमानशब्दस्य नाभिव्यक्ति। संयोगविभागैः उत्पन्नः सशब्दः सवर्णध्वनिरूपः सन् कारणसामग्रीतः जायते न तु अभिव्यक्तितः। साङ्ख्यदर्शनं सत्कार्यवादित्वात् कार्यस्यापूर्वोत्पत्तिं न स्वीकरोति, किन्तु कारणसामग्रीतः अभिव्यक्तिं स्वीकरोति। सत्कार्यवादेन वस्तुनः आविर्भावस्तिरोभावश्च स्वीकृत, न सर्वथा विनाशः। सिद्धान्तोऽयं शब्दे अपि प्रवर्तते। शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति, अपूर्वोत्पत्तिर्न। किन्तु न शब्दनित्यत्वं कार्यता सिद्धे इति साङ्ख्ये निगदितम्। नाशः कारणलयः इति उक्तिना शब्दोऽपि कार्यत्वेन अनित्य भवति। मीमांसकैः अपि साङ्ख्यवत् शब्दस्य अभिव्यक्ति उदीर्यते, किन्तु ते शब्दनित्यत्वं मन्यन्ते। वर्णात्मकः शब्द ध्वनिनः व्यक्त सन् नित्य इति। अभिव्यक्तित्वेन अपि शब्दस्य आविर्भावस्थिरोभावमात्रेण नित्यत्वं सिध्यति। साङ्ख्यदर्शनं यद्यपि शब्दम् अभिव्यक्तं मन्यते, तथापि अनित्यम्। साङ्ख्ये शब्दस्य एकमेव रूपं, यच्च कारणावस्थायाम् अव्यक्तः कार्यावस्थायां च व्यक्तः भवति। कार्यदशा कारणदशा तस्यैव वस्तुन द्वे नामनि स्तः। तस्मिन् दृष्टे व्यक्तं च कार्यं स्यात्। मीमांसादर्शने ध्वनेः कार्यता स्वीक्रियते, अभिव्यक्तिस्तु तस्मात् पृथग्भूता वर्णरूपा भवति। कार्यत्वात् ध्वनिरनित्य, किन्तु व्यङ्ग्यवर्णः नित्यम्। बौद्धदर्शने शब्दं ध्वनिरूपम् उत्पद्यमानं विनश्यन्तं च स्वीक्रियते। बौद्धैः शब्दस्य आकाशे व्यापकत्वं, तस्य गुणत्वं च

0: और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थव्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिकसङ्कटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सामाजिकमाध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति, अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुषमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिककार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुषमन्त्री प्रतापराव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अवोचत् यत् मुख्यकार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45-निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्यकार्यक्रमेण सह हुगलीनद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
0: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांस देशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50-द्विपञ्चाशत्तमस्य G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70-100 दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः एमैनुअल मैक्रों G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिश्रदेशः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलने भागं गृहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जीवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। एतत् हि देशस्य नागरविमानक्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति। उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीयनागरविमाननमन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथमचरणे प्रतिवर्षम् 1.2 कोटियात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते। अनन्तरं प्रतिवर्षं

0: सप्तकोट्यधिकयात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रियसेवायाः अन्ताराष्ट्रियविमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति। विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70%-अधिकैकशतं कृषकाणां समूह जेवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्रसिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जेवर विमानस्थानकात् लखनऊनगरं प्रति प्रथमवाणिज्यिकविमाने यात्रां कृतवन्तः। ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य पूर्वोत्तरभागे उपहिमालयक्षेत्रे पश्चिमबङ्गाले च श्वः यावत् प्रबलवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतुविज्ञानविभागेन राजस्थाने पूर्वीय उत्तरप्रदेशे ओडिशायां मध्यप्रदेशे च झञ्झावातस्य नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिणपश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। ऐषमः फिफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिकोदेशस्य मोण्टेरे क्रीडाङ्गणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशियादेशं 5 अङ्कान्तरालेन पराजयत्। स्वीडनदेशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडनदेशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।